0: Shuk minuto misionero shutiachishka kachamushka.
1: Ima ta católico sapunchikuna rurankuna. Católico sapunchikuna imakuna yanapankuna. Parijo y yuyaktakuna minifti kuchasha. Ali kamachi bukumanta kayarin. Apunchu yankaipi alipacha yanka y charinkuna. Ima tuku yachi runakuna yanapankuna. Apunchu ursa yaikunkuna. Kamachi gastawan katekesi yachana wasi uraikuna kati wasikuna astawan pastorales wasikuna ali yaku kusha astawan alikuna wasi yanapay kulti tantachisha yukuna yanapashpa apu tekunkapa kati wasi ukumanta
0: yanapan obras misionales pontificias chinaliara kayawirta.